Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100,000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

hvis du har pension I KLP gjennom jobben. Får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Carlos, man. You making that guitar cry.
1: Hei, det er Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå er den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den er klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for å prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Her er VG-nyhetene. Et skip med 240 personer om bord er savnet I Indonesia. Skipet mistet kontakten under uvær på vei over Java-havet, og det igangsatt en redningsaksjon. En mann I 60-årene kjørt til sykehus etter en alvorlig voldshendelse I Lillestrøm. En mann og en kvinne I 30-årene pågrepet etter hendelsen. De to siktet for kroppskrenkelse og kjørt til arresten og skal senere avhøres. En mann I 30-årene kjørt til sykehus med alvorlige skader etter slagsmål I Oslo. Tre menn I 20-årene har status som pågrepet. Nær 5000 soldater fra Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 skal denne uken trenes samtidig I gatene, skriver Forsvaret på sine nettsider. Under øvelsen Hovedstad vil folk kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder I byen. Donald Trumps barndomshjem I Queens I New York har blitt solgt for 18 millioner kroner etter en total renovering. I fem år sto barndomshjemmet til presidenten tomt og begynte å forfalle. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. En person omkommet og 102 reddet etter at et passasjerskip mistet kontakten i Java-havet i dag. Letingen etter de øvrige passasjerene pågår fortsatt. Ifølge Indonesias redningsetat var det 243 personer ombord. En mann i 60-årene kjørt til sykehus etter en alvorlig voldshendelse i Lillestrøm. En mann og en kvinne i 30-årene pågrepet etter hendelsen. De to siktet for kroppskrenkelse og kjørt til arresten og skal senere avhøres. En mann i 30-årene kjørt til sykehus med alvorlige skader etter slagsmål i Oslo. Tre menn i 20-årene har status som pågrepet. Nær 5000 soldater fra Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 skal denne uken trene samtidig i gatene, skriver Forsvaret på sine nettsider. Under øvelsen Hovedstad vil folk kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i byen. Donald Trumps barndomshjem i Queens i New York har blitt solgt for 18 millioner kroner etter en total renovering. I fem år sto barndomshjemmet til presidenten tomt og begynte å forfalle. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her jeg befinner meg nå, så kan det til tider lukte sviddegummi. Her lages det mye lyd, og da snakker vi motorlyd. Jeg befinner meg på Motorsenter Norway I Haugedallene og står sammen med ny daglig leder, Svein Ola Morsige. Gratulerer med ny stilling. Du har jo ikke fått jobbe så veldig lenge. Har du funnet deg godt til rette?
1: Absolutt. 1. mai da gikk jeg inn her som daglig leder. En fantastisk plass å jobbe med et relativt lite team. Og det som grunnen til at jeg kom inn her, det at jeg har en sånn en erfaring fra salg fra Elkjøp på Klepp. Og så jeg digger jo butikkdrift, og så I tillegg så har jeg vært motorinteressert I hele mitt liv, og da jeg var aktiv med go-kart fra jeg var 16 år, og ja, kjørte vel selv I 12-13 år, og så har ungene kjørt aktivt, og nå det også barnebarn som kjører aktivt. Så, og det kombinerer de to tingene her oppe helt magisk. Yes.
0: Få med deg litt av hobbyen din da inn I arbeidslivet. Du, hva vil du si den største forskjellen med det du kommer fra til dette?
1: Nei, største forskjellen at altså, det var som jeg sa, den ene gjengen jeg traff her oppe når man hadde førermøte, at tenkte jeg å stå opp om morgenen, så tar du en dusj, og så tar du på deg kjøredressen, og så går du på jobb. Det går ikke an å ha det råere enn det. Så når du kan liksom ha smil når du kjører deg opp, kundene har sinnsvag opplevelse, smil fra øyre og vi kan nesten si det sånn at vi har smilgaranti til de som deltar til oss. Det vanvittig.
0: Du, motorsenter I seg selv begynner jo å bli kjent over, kanskje også ut litt over landets grenser. Hva vil du si at dette senteret, hvor skiller det seg fra andre senter I landet?
1: Ja, altså I Norge så det 4 store motorsenter, og dette jo et av de. Og hvis du tenker deg at vi har vårt, skal man si, lokal nedslagsfelt, så går det faktisk fra Hordaland og helt frem til Larvik. Og det ikke stikk under en stol at Stavanger sterkt, Stavanger og Jæren sterkt representert. Og så det selvfølgelig også veldig mange lokale, og også bort gjennom både Arendal, Grimstad og området der. Så... Det veldig mye aktivitet, og vi har skikkelig gode samarbeidspartnere. Jeg kan nevne Stavanger Road Racing, som en av de som har faste treninger til oss. De kjører også aktivt på Klepp, på go-kartbanen der, men her jo en fullbords bilbane, som de har både store arrangement og så videre. Så vi har også veldig mye førerutvikling, der vi har selskap sinne med førerutvikling, både motorsykkel og bil. Vi har også hastighetstrening med utrykningskjøring, kjøretøy. Siste som var, det var politiet. Det var sist vega. Så vi har veldig, veldig store blandinger. Så har vi også veldig mye som går på opplevelse. Altså type, hvis du tenker utrykningslag, der er altså så, og ikke minst teambuilding. Teambuilding stort. Mm. Veldig stort. Ja.
0: Nå står vi jo rett foran den store banen her, men det jo ikke bare det, dere jo andre baner også.
1: Ja, det det som kult, det og jeg må si det, når vi begynnelsen av juli, vet du hva, da var det et stort arrangement I enduro-løype her, de har både bronse, gull, sølv og gull-løype, samtidig så var det kjøring på go-kart-banen, det var også folk I offroad-området og kjørte samtidig, og på toppen av det hele så var det løp på hovedbanen. Eneste plass det ikke var arrangement da, det var MX-er, altså motocross-hallen, som en halv og 4000 kvadrat, og den varierer litt med hvordan vi bruker, for I år så har vi ikke slettet den ut, så det, akkurat nå I år så har det vært motocross-bane hele året, men normalt så sletter vi den, og da bruker man det andre arrangement, og altså da har du en svær inndørsbane som på grus, også, eller på sand, og så kan vi bruke den til, han har egentlig vært brukt til, skal man si, musikkarrangement, der det var så dårlig vær nede på høvet, eller I Sokndal, at hele den konserten ble flyttet opp I hallen her oppe. Så vi har virkelig tenkt på mange forskjellige ting vi kan bruke den til. Mm. Så der er det fantasien som begrenser oss rett og slett, og ingenting annet.
0: Det godt du blir brukt. Du, de som kommer her, nå har du jo nevnt disse her som bruker banene til test og sånn, men ellers, hvem det som kommer her og kjører på banene?
1: Åh, det er jeg holder på å si fra til år. Det som jeg gjerne varmer mitt hjerte mest, det når vi går ned I go-kartbanen og vi treffer en 6-åring som kjører. Det kanskje noe av det sykeste. den mestringen de opplever. Og det som viktig for oss, det at vi har et tett samarbeid med Sokndal kommune, så nå skal vi styrke det. Og vi jobber da med gjerne ungdom som kanskje ikke så aktiv i fotball og håndball, der kanskje noe helt annet treffer de. Så nå skal vi jobbe litt, vi har ikke liksom helt kommet i gang med det konkrete arbeidet, men vi starter med et møte med der vi skal prøve å få tett samarbeid som går på ungdom i lokalt i Sokndal da. Men altså, hvem kjører her? Det er
0: mange damer.
1: Det er veldig mange, og det kan du kanskje nok inne på noe som er veldig vesentlig, det er at i all type motorsport som jeg kjenner til, så skiller en ikke av dame og herre. Altså, kjører du GT5-bil, så er du GT5-bil uansett. Det går på vektklasse og sånt. Altså, når du kjører i mål, så skal du være så tunge med bil og fører og hele pakken, og that's it, og sikkerhetsstyr og alt det der. Men vi skiller altså ikke på kjønn i motorsport. Jeg lurer på om i motorkross om de skiller på kjønn, men i alle fall ikke i bil og go-kart, og det som jeg var borte i, der skiller den ikke på kjønn. Så vi skulle selvfølgelig ønske det var enda mer damer som kjørte, men når vi har firma-event, så er det kommet en gruppe på 60 stykker eller 40 stykker, så er det en fin blanding, altså, om det er det ene eller andre arrangementet, så det er...
0: Vi har tatt turen til Haugedalene og innom Motorsenter Norway. Vi har blant annet for å høre litt om hva som skjer her denne høsten. Vi er straks tilbake med mer.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

0: er vi tilbake fra Motorsenter Norge I Hauge I Dalen, og jeg står her sammen med ny daglig leder Svein Ola Mossige. Nå har du fortalt litt om hvem som kommer her og prøver banen både på privat og bedrift og øvelser og det meste, men du, nå står høsten på dørene, det regner godt I dag. Dere har garantert mye som skjer på programmet. Hva skjer høsten 2026 her oppe?
1: Altså det som jeg har fokus på nå, det I hovedsak tre ting. Det ene vi leier ut motorkastbanen til vinteren, og det skikkelig sur for de som kjører motorsykkel, så leier de hele banen inndørs hos oss. Der det både kafé, der veldig gode sosiale forhold. Og så det går egentlig helt frem til mars-april. Og så det også selvfølgelig julebord, som veldig, veldig spennende, for det at, og jeg kan ta meg selv, jeg har hatt mange julebord som både ansatt og som leder av en større bedrift, og jeg kan vel si det sånn at hvis du spør en som har vært her oppe og kjørt for seg et år eller to si, om liksom hva for et julebord de synes var kulest og hva de husker best, så det I hvert fall en ting som helt sikkert, de Ja, dette husker de for livet. Yes. Om det den ene gang de deltager her oppe på et julebord, det sitter som støypt. Og det jeg vil si det smilgaranti. Altså, det smiler fra øyre til øyre. Det en sinnssykt kjekk opplevelse. God mat etter det har kjørt. Gjerne en fest også, men kan godt ta det her, eller mange leier her, og så tar det gjerne ned på hotellet I Sokndal etterpå, Legasund, som våre samarbeidspartnere, men det veldig mange som fullfører hele greia her, og det helt sykt kult, altså, virkelig.
0: Du, det går jo fort her. Hvordan håndterer dere sikkerheten under de ulike arrangementene?
1: Sikkerheten veldig, veldig, står veldig I fokus I motorsport generelt, så det veldig strenge regler på alt som har med sikkerhet å gjøre. Denne banen her godkjent fra opp til Formel 3, det vil si at sikkerhetsgjerne og det som her, det tåler en skikkelig smell uten at det fare for publikum. Så det noe det har lagt vekt på her, så det sikkerhetszonene. Asfalten, den går ikke bare liksom på selve banen, den går relativt langt ut forbi, og du heldig og står og går ut I grusen, så stopper den deg før du når noen dekkbarriere eller noe annet. Men vi har ikke hatt noen store ulykker, noen ting. Selvfølgelig har det vært en motorsykkel som har kveltret, det har røyet en halv på seg skulder og litt forskjellig, det knokken arm og litt sånt, altså, men litt sånn, men det utrolig så lite skade der I motorsport med tanke på at det går fort og det skikkelig masse adrenalin og der konkurranse, det full fres og alle skal vinne I første sving sant? Så det jo sinnssykt kult.
0: Nå begynner det jo snart å bli glatt også ute. Det sånn at da kommer det mindre folk eller kommer det bare mer da?
1: Nei, altså sesongen jo heftigast ifra april til og med september, det uten tvil, men der også, vi har noen svære arrangement der vi kjører barndag på snø og på is. Husker jeg nå I år vi startet med en barndag tidlig I januar, det var skikkelig, det var sånn 20 centimeter med snø. Vi har aldri hatt så mange på en barndag noen gang, så vi måtte dele inn I 6 grupper, normalt med 3 grupper. Og sinnssykt kult, så det skal vi gjøre I år. Vi kjører på hele året, så både teambuilding med tanke på barndager, så kjører vi på, men det ikke altså, flest deltaker og med tanke på løp og sånn, der folk bukker helgene så også, så det jo sesongen som allerede begynner å fylle seg opp. Og så vi også veldig god kapasitet I ukedagene, så der vil vi gjerne ha inn enda mer firma også på teambuilding og Da sier vi hjertelig velkommen, for vi har kapasitet.
0: Ja, til slutt, Svein Ola, for de som ikke har vært her og lurer på, dette noe for meg? Dette noe for meg og min bedrift? Hva vil du si til de til slutt?
1: Just do it.
0: Med det så takker vi for oss her fra Motorsenter Norge I Hauge I Dalane I Sokndal. Tusen takk, Svein Ola, for at vi fikk lov å komme på besøk, og så ønsker vi dere en fin høst, og så lykke til med arrangementene dere skal ha fremover.
1: Tusen takk, vi ligger med dere.

Her VG-nyhetene. Flere naboer meldte fra til kommunen og fastlege om sine bekymringer knyttet til familien i Lysneveien i Ski. Denne uken ble kvinnen som drepte sin egen mor og bror i 2024 frikjent, og retten la vekt på de vanskelige forholdene og omstendighetene i hjemmet. Du kan se bilder av boforholdene på VG.no og lese hvorfor VG velger å publisere disse. En person omkommet og 102 reddet etter at et passasjerskip mistet kontakten i Javahavet i dag. Letingen etter de øvrige passasjerene pågår fortsatt. Ifølge Indonesias redningsetat var det 243 personer om bord. Minst 76 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine i Jemen siden juli, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon IOM. Bakgrunnen en dramatisk militær offensiv der Houthi-opprørerne på kort tid har erobret flere byer langs Rødehavskysten. Houthiene nå i posisjon til å kontrollere Bab el-Mandeb-stredet, som viktig for petroleumseksporten. Oljeprisen har allerede steget til over 100 dollar per fat. Valglokalene i Sverige har nå åpnet, og de holder åpent fram til klokken 20 før opptellingen starter. Svenskene stemmer samtidig i valg til riksdagen, regionene og kommunene. Meningsmålinger viser at det jevnt mellom Ulf Kristersson og Magdalena Andersson. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Her VG-nyhetene. Flere naboer meldte fra til kommunen og fastlege om sine bekymringer knyttet til familien i Lysneveien i Ski. Denne uken ble kvinnen som drepte sin egen mor og bror i 2024 frikjent, og retten la vekt på de vanskelige forholdene og omstendighetene i hjemmet. Du kan se bilder av boforholdene på VG.no og lese hvorfor VG publiserer disse. Minst 76 000 mennesker har flyktet fra hjemmene sine i Jemen siden juli, ifølge FNs migrasjonsorganisasjon IOM. Bakgrunnen en dramatisk militær offensiv der Houthi-opprørerne på kort tid har erobret flere byer langs Rødehavskysten, og de nå i posisjon til å kontrollere Bab el-Mandeb-stredet, som viktig for petroleumseksport. Oljeprisen har allerede steget over 100 dollar per fat. Valget i Sverige i gang. Svenskene skal avgjøre om Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson blir landets neste statsminister. Det jevnt på meningsmålingene. Valglokalene stenger klokken 20. Håvard Ingvaldsen erstatter Andreas Kulseng på Norges stafettlag, som løper 4x400 meter i Ultimate Championship i kveld. Karsten Warholm, Henriette Jæger og Amalie Juhl utgjør resten av laget. Dette blir Juhls siste internasjonale løp. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Kvart på syv, da skapes historie for aller første gang i Vikings historie, så skal de spille i Champions League, og det her i Stuttgart det skjer, og der historie skal skapes. Jeg har fått med meg Mats Haugland fra Aftenbladet, som har jobbet og jobbet og jobbet, men om få straks, Mats, så får du se Viking i aksjon i Champions League. Hvor sykt det?
1: Nei, jeg hadde noe sagt det til meg for 5-6 år siden, så tror jeg hadde sagt at du snakker bare tull, for det, jeg tror det litt likt for oss som jobber med Viking også, som de som involvert og skal spille, og som jobber i Viking som vi inne på, og fansen, det jo egentlig surrealistisk at Viking skal teste seg på den aller ypperste scenen. Det blir sinnssykt gøy, og så jeg veldig spent på hvor nivået til Viking ligger når de skal sammenligne seg med de beste europeiske lagene.
0: Du har jo selv vært ute og tatt, eller kjent på en måte hvor stemningen er, både blant Stuttgart-supporter, men også blant bereiste Viking-supporter som skal på kampen i kveld. Hva er egentlig følelsen til begge lag-supporter?
1: Jeg kan begynne med Stuttgart sine, og der er det jo nesten ingen som har hørt om Viking, så det er jo litt løye, og det er ingen som vet om en eneste spiller, og de tenker dette kommer til å bli walk in the park. De tipper 4-5-6-0 når jeg spør dem om resultattips, mens Viking, der er de veldig spennende. Det er litt som jeg var inne på, de er usikre på hvor laget står, det tror jeg jo Viking selv er, fansen er i alle fall det, men det var litt sånn, det var litt optimisme å spore, så mange håpte gjerne de skulle klore med seg i hvert fall ett poeng da, og mente det kunne være helt realistisk å få til.
0: Jeg er jo med her på tur med Aftenbladet, der med Dekke Viking og kveldens kamp, og vi var jo på arenaen, Stuttgart Arena heter det vel, fordi man har ikke lov å bruke navnet i Champions League, merkesnavn og så videre, sponsornavnet, men den arenaen der, Mats, den var enorme.
1: Ja, altså, Lys Arena er jo en fin stadion i norsk målestokk, og jeg er jo mest en lokalfotballsmann, så jeg er jo rundt på Helleland og disse små stedene rundt om i Rogaland, og får på en måte tre inn på indre bane med en stadion som rommer 60 000 tilskuere, og det er veldig sånn moderne fasiliteter, denne ble jo pusset opp i 2024, det er rett og slett mektig å gå inn der, og jeg tar jo nesten ikke å forestille meg hvordan det er når den er proppfulle med tilskuere. I går var det jo 60 000 tomme seder, så det er også en av de opplevelsene jeg gleder meg til å kjenne på det trøkket fra publikum, for det tror jeg er, det blir enormt, altså.
0: Har du vært med på noe lignende før?
1: Nei, altså, jeg var jo i Zagreb da med Bad Blue Boys, men de var jo mye, mye færre, sant? Så har jeg jo vært noen på ikke jobbsammenheng, men på litt turer til større stadioner, men jeg tror dette blir liksom sånn rent publikumsmessig det sykeste trøkket jeg har opplevd, ja.
0: Om det ble jo faktisk et poeng i Zagreb, eller uavgjort, og det ble seier mot innom Zagreb, så vet vi jo ikke helt hvor Zagreb står i forhold til Stuttgart, men hvor ligger mulighetene til Viking i kveld?
1: Nei, jeg tror jo at Viking kommer til å ha en litt sånn defensiv tilnærming. De kan ikke åpne sånn som de gjorde i Zagreb når de lå under 2-0 litt 10 minutter eller hva det var. Da har de tapt denne kampen her før han har begynt. De må ligge stramt i rammer, de må ta kontingene når de får han, og så tror jeg også litt som jeg har snakket om at de må tørre å være modige med ball, de må tørre å kvile litt med ballen i dag, hvis ikke så blir det en fryktelig tung kveld. Og ikke minst litt marginer på sin side, kanskje få noen litt sånn 50-50 avgjørelser sin vei, og være effektive. Klarer de det, så kan det bli spennende.
0: Og i går så vi på Real Madrid mot Inter. Dette er altså samme nivå som det Viking skal møte i Champions League.
1: På ekte, du ser det ikke, jeg har gåsehud, og det er helt sykt. Det, ja, jeg trenger ikke å si meg.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: hva en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Her VG-nyhetene. To syklister fraktet til sykehus etter en trafikkulykke i Asker. En bilist og flere syklister var involvert i ulykken. En av dem har uavklart skadeomfang og fraktes med luftambulanse. Den andre betegnes som lettere skadet. Valget i Sverige i gang. Svenskene skal avgjøre om Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson blir landets neste statsminister. Det jevnt på meningsmålingene. Valglokalene stenger klokken 20 i kveld. Nær 5000 soldater fra Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 skal denne uken trene samtidig i gatene, skriver Forsvaret på sine nettsider. Under øvelsen Hovedstad ville folk kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i byen. Håvard Ingvaldsen erstatter Andreas Kulseng på Norges stafettlag, som løper 4 ganger 400 meter i Ultimate Championship i kveld. Karsten Warholm, Henriette Jæger og Amalie Juhl utgjør resten av laget, og dette blir Juhls siste internasjonale løp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Olga håndballklubb blir 40 år, og det skal markeres. Feiringen starter i dag og varer gjennom hele helgen, der det blant annet det blir show, aktiviteter, boccia, jeg har hørt. Og ikke minst blir det avsluttet med håndballkamp, sesongens første i Olgård Hall. Vi har fått besøk fra Olgård håndballklubb, dagleder Erlend Ringås Pettersen. God morgen.
1: God morgen.
0: Nå gikk vi godt gjennom litt fantasy-strategier foran helgen, men du, har du tid å se fantasy og Premier League når det er feiring og den store helgen i vente?
1: Ja, det er bare så vidt det. Ja. Så det er greit å gjøre forberedelsene nå, mens det er et lite øyeblikk.
0: Ja, Henrik. Du, gratulerer med 40 år.
1: Tusen takk for det.
0: Hvordan blir helgen?
1: Den blir bra. Det blir, som du sa, en fest fra ende til annen. Med, du nevnte boccia, masse forskjellige aktiviteter. Altså, og for hele familien.
0: Og det starter vel allerede i dag, og det må du snakke litt om, for det er noe jeg skulle ha ønsket, sikkert du også, når vi var yngre, at det var en sånn turnering av det formatet dere skal arrangere i kveld.
1: Ja, det starter sånn offisielt nå i formiddag med klubbens historie, sånn foredrag på dagtid, og så i kveld så braker det løs med nattturnering, men ikke håndball, ikke fotball, men begge deler.
0: Det er kult.
1: En omgang fotball, en omgang håndball.
0: Ja, hvordan fungerer det? Starter du med fotball? Starter du med håndball?
1: Altså, jeg er like spent som deg.
0: Ja.
1: For det er ikke jeg som står som arrangør for turneringen, men jeg har hørt at noen andre har gjort det tidligere, med suksess. Sånn at jeg er veldig spent. Og det er jo som du sier, å kombinere begge deler. Hvorfor har vi gjort det før?
0: Ja, jeg vet at Varauk har faktisk arrangert det før. Hvis vi tenker litt logisk, må du vel kanskje starte med fotball? For sier du spiller håndball, og du ligger unna 28. Det er vanskelig å hente opp den ledelsen på fotballmål.
1: Det er akkurat det. Og så vet jeg ikke om det er sånn at fotballmål eller håndballmål teller mer eller mindre. Jeg er spent.
0: Ja,
1: jeg gleder meg. Det blir bra.
0: Hva klasser, hva aldersgrenser er det på nattunderingen?
1: Vi har endt opp på 4. til 8. klasse.
0: Ja. Våre slag, vi må melde oss av da. Bare ikke old boys.
1: Det kan vi ta når vi er ferdig.
0: Det kan vi ta etterpå. Og bare for å fortsette det, historien som ble fortalt i dag formen, der, hvem er det som skal på scenen alltid på seg og fortelle?
1: Kai Bjarne Lima, en profil som har vært i klubben i veldig mange år, som har gått gjennom historien og skrevet, ja, skrevet den på sin måte, og skal dele den først i dag på dagtid. Og så skal han også ha en liten del på kveldstid i morgen. Da er det jubileumsfest.
0: Ja.
1: Fest.
0: Ja, hva skjer i morgen?
1: I morgen så er det masse opplegg på dagtid. Vi åpner hallen klokka 10. Klokka 10:30 så kommer Frode Fjellsbø, ordfører, og skal si noen ord og offisielt åpne dagen. Så blir det aktiviteter for hele familien. Der er det noen som har stått på og lagt quiz og hengt opp tidslinjer fra hele historien i klubben i hallen da, og det blir, som du sa tidligere, boccia, det blir hoppeslott, det blir lasermåling, skyt så hardt du klarer, kreativt verksted. Ja, vi har prøvd å legge det opp sånn at alle skal finne noe.
0: Kult. Hvem hiver hardest på damelaget?
1: Og det er et veldig godt spørsmål. Jeg tør ikke svare noe annet enn Dina.
0: Ja, Dina tror jeg hun hiver hardt. God på straffer også.
1: Du er det.
0: Ja, skårte, var det 4-4?
1: 4-4.
0: Ja, bra. Ja. God skole også, Dina. Og så er det festen på kvelden. Er det noe, skal du synge eller?
1: Det er ikke foreløpig bestemt hvem som skal synge, nei. Men det er noen alternativ. Neida.
0: Tror du Staceman kom tilbake?
1: Nei, det blir først litt sånn, ikke roligt, men litt sånn offisielt opplegg med bitt litt sånn historie og ikke taler, men litt innslag sånn. Og så, ja, så er det fritt frem etterpå.
0: Kult.
1: Mulig med å kjøre en liten grip mikrofonen etterpå.
0: Ja, hvem er best på damelagene da? Og så er det jo avsluttende på søndag, og for mange nok på en måte rosin i pølser, der det blir sesongens første hjemmekamp.
1: Ja, vi tjuvstartet jo litt med en cupkamp her tidligere, men første heimekamp i serien, lokaloppgjør mot Nærbø. Det pleier å være jevnt, og så er det klart at det har skjedd noen endringer både på Nærbø og hos oss siden den gang, men vi håper jo at det flest mulig vil ta turen til hallen og lage en god ramme rundt sesongåpningen.
0: Dette er jo på en måte å markere klubben som har vært nå i 40 år, men det er nok ikke bare, det er nok ikke en helg bare for Ålgårdbuer.
1: Det er det ikke. Det er åpen for alle, og du trenger ikke ha noen tilknytning til klubben for å stikke innom. Det er alltid hyggelig å se nye folk i hallen, så det kjør på.
0: For ordens skyld, påmeldingen til nattturneringen, den var ferdig forrige uke, var ikke det?
1: Jo, den har gått ut, så du litt sent ute. Men neste år, så blir det en suksess, så må vi jo se på om vi kan videreføre.
0: Ja, og så er det vel mulighet til å være tilskuer, og bo er vel åpen?
1: Det er en alltid.
0: Ja, det er bra. Glemmer noen vi har glemt ifra helga?
1: Nei, du har nevnt botchan.
0: Det botchan er viktig, ja. Og der, er påmeldingen ferdig der?
1: Nei, den tar vi underveis, så der er det bare å møte opp. Det vi kan si at det er billetter som må hentes ut på forhånd eller kjøpes i døra til kampen på søndag, men utenom det så er det bare å møte opp, altså.
0: Vi gleder oss hele helgen å starte i dag, da Kai Bjarne Lima skal fortelle om klubbens historie i den flotte Ålgårdhallen, rett ja, via vi, fotballstadion, for de som enda ikke har vært oppe på Solås og besøkt. Starte i dag, og så blir det avsluttet med seriekamp på Ålgård på søndag, og den kampen starter klokka
1: 4.
0: Glemmer det. Erling Doffer, du har lykke til i helgen, både med fantasy, alt jeg på seg, og med jubileet.
1: Den ene mer enn den andre. Takk.

Her VG-nyhetene. Vilnius lufthavn I Litauen ble I dag stengt etter en mulig observasjon av en drone I litauisk luftrom. NATO sendte kampfly på vingene som følge av den mulige observasjonen, opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. To syklister fraktet til sykehus etter en trafikkulykke med en bilist I Asker. Den ene betegnes som lettere skadet. Den andres skadeomfang uavklart, men trolig noe mindre alvorlig enn først antatt, ifølge operasjonsleder. Veien nå åpnet, og nødetatene har avsluttet på stedet. En person omkommet og 102 reddet etter at et passasjerskip mistet kontakten I Java-havet I dag. Letingen etter de øvrige passasjerene pågår fortsatt. Ifølge Indonesias redningsetat var det 243 personer ombord. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte Manchester Citys nye manager Enzo Maresca for første gang på fredag, hvor temaet var Erling Braut Haaland. På møtet bekreftet de at Citys fysioterapeut Mario Pafundi fortsatt skal jobbe med landslaget. Haaland kan ta målrekorden I byderbyet mot United I dag. Donald Trumps barndomshjem I Queens I New York har blitt solgt for 18 millioner kroner etter en totalrenovering. I fem år sto barndomshjemmet til presidenten tomt og begynte å forfalle. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: thing. Hvis du enda ikke har lagt planene klar for hva du skal gjøre i helga, så må du høre godt etter, for dette her har ventet lenge på, helt siden mai. I kveld er det endelig klart for hennes siste soloshow, eller starten på hennes siste soloshow. Heldigvis har premiere i Kuppelhallen i Stavanger Konserthus i kveld, og vi har fått stor fint besøk fra Yummy Mummy. Veronica Simone, god morgen.
1: God morgen, var ikke så tidlig nå da klokken ni.
0: Ikke? Jeg trodde Nei. Sånne artister, de der stod oppe i
1: sånne damer som jeg, så har to unger, en hund og en mann som står før de fiser, altså jeg var oppe med de, 100%.
0: Men at du tidlig oppe på en dag der du ganske travel, for det jo lange dager å vente nå.
1: Ja, men de lange dagene, de har vært egentlig, fordi at det jo prosessen frem mot denne dagen som den drøyeste. Så i dag det litt sånn, nervesystemet skal roes, jeg skal ut og ha en liten sauna etterpå, spise god mat og prøve liksom å holde nervositeten i kjekk. Så det blir jo en sen kveld, og i morgen blir det sen kveld, men det er jo dette vi vil, det er jo dette vi har jobbet for.
0: Du sier nervositeten, altså nå har du jo hatt to show tidligere, dette på en måte det siste du fullfører trilogien. Det er fortsatt sånn at du kjenner nervene?
1: Ja, det, og dette har jeg jo hørt mange si, så folk er sikkert lei av at de hører artister si det, men den dagen du ikke er nervøs, da må du legge opp, altså, for da har du ikke det genet som du trenger. Hvis ikke jeg hadde vært nervøs før jeg gikk ut på den scenen, så hadde jeg heller ikke levert. Og det er jo det som er så deilig med nerver, de spiller deg jo godt, kroppen er jo fantastisk, han forteller deg jo at, ok, nå skjerper du deg, du skal ut, de har betalt for å se deg, ut og gjør det der som du kan. Ja. Og så rett før da, så er nervene så sinnssyke at du husker ikke starten, ja. Husker ikke hva du skal si midt i, hvordan var det, skulle vi gå til høyre eller venstre der, altså det er jo regi her, men så bare er det autopilot. Det er helt vilt å oppleve. Herregud, jeg gleder meg nå, kjente jeg.
0: Har du tenkt på det? Jeg har selv spilt fotball og var veldig nervøs alltid før kampene, og så nervøs at jeg måtte gjøre noe med det, og så var det en mentaltrener som fortalte meg, prøv å huske hvordan det var i det sekundet nervene slipper. Har du noen gang gjort det?
1: Nei, det klarer jeg ikke. Det skal jeg prøve nå når du sier det. Det som er mitt triks er...
0: Jeg må ikke sette deg av her når du tenker bare på det på scenen.
1: Nei, det som er mitt triks er at jeg tenker som en mann. Jeg står i stjerna rett før jeg skal gå ut. Det er det veldig mange folk som... De legger seg jo i stjerna om kvelden. Og så sitter jeg alltid breibent. Hele egentlig premieredagen så sitter jeg breibent sånn at liksom stellet mitt får plass.
0: Ja, ja.
1: Har gjerne hendene bak hovedet. Sånn ser du mannfolk i dress på styremøter. Og de liksom eier det. Der er jeg jo. Og dette er masse maskulinitet som kvinnfolk må ha.
0: Ja.
1: Så jeg, og det som har skjedd med det er at da får du energi gjennom hele kroppen, så dette er ikke kødd engang. Ja, ja. Dette er jo en psykolog som har fortalt meg. Men mannfolk er gode på å gjøre det. Vi damer, når vi stresser og blir nervøs, altså mange damer, vi heiser heller skuldrene, drar inn pattene, blir liksom krombøyde og går på. Men du skal egentlig åpne opp. Gjør deg sårbar som en stjerne, altså. Og så går du ut, og så er du en stjerne.
0: Og så er det, det håper jeg at flere fyller på. Min samboer, hun sier alltid, du sovner på ett sekund, og jeg liker jo så mye sånne stjerner når jeg skal sove, men hun tenker jo ikke, da går
1: hun
0: klar nå.
1: Hun legger seg i sånn forstårstilling, hun bare, herregud, i morgen skal jeg stå på dem og gjøre det og det. Du kunne jo hjulpet deg litt.
0: Null plass i seng også, for han liker så mye stjerner.
1: Ja, men ta så legg deg i stjerner, gjør det.
0: Jeg skal gjøre det.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Du sa før vi gikk på her at du debuterte, hadde ditt første show tilbake i 2019, var det det?
1: Ja.
0: Og da var det ikke så veldig mange kvinner som hadde hatt one woman show.
1: Altså, nå ble det vanskelig, men veldig få, og ingen av de som sto på stand-up-scenen, mye sånn, som gjerne hadde litt revygene i seg og sånn, men jeg fikk liksom sjokk når jeg skjønte at Sigrid Bonde Tusvik, som på en måte er stjerner, at hun ikke hadde hatt det ennå. Og så gjorde det jo noe med meg når jeg så i media etterpå at hun debuterte med sitt første one woman show, og så sa hun 10 år etter at hun begynte med stand-up, da tørde hun, altså jeg hadde ikke gjort stand-up en gang når jeg debuterte, så det er jo litt sånn ekkelt.
0: Ja, men fantastisk på mange måter også, for du åpner jo dørene til veldig mange.
1: Ja, kanskje. Nå ser jeg jo at det er mange, mange jenter, det er ikke min fortjeneste alene, men når vi er flere damer som bare sier det, går ut og bare er sånn stjerner, så blir det jo automatisk at folk ser litt opp til det, så det er dødskult.
0: Ja, fantastisk å lytte det her og vise vei, bane vei for andre. Og vi gleder oss også. Jo, det har du gjort. Vi må jo også snakke om i kveld, København.
1: Ja, det er så deilig å komme der at jeg klarte å fullføre denne trilogien som jeg hadde planer om helt tilbake i 2019. Og dette showet er jeg nok så sikker på er det beste. Det er jo helt sinnssykt å si, fordi at da øger du forventningene til de som skal se, og som kanskje kommer på de to andre. Men jeg er nok blitt såpass mye eldre siden sist, har levd gjennom så mye mer siden sist, at nå står jeg der og er mer ekte enn jeg noen gang har vært. Litt mer sårbar, men så kødden, at det er nesten sånn at jeg må forvente det, ha en sånn forventningsavklaring fra start, at ok, nå blir det gale, folkens, men dette er dere kommet for.
0: Hvordan er det? Nå er det jo åpenbart at du har sett deg på TV, både jobb og reality, og man har gjort mye på deg, men er det fortsatt den her, nå skal jeg faktisk åpne meg igjen, og det er ikke foran 15 stykk på en eller annen brune pøpe i Stavanger.
1: Nei, det hadde vært verre faktisk, for da ser du øynene på alle de 15. Altså, det er mye diggere å stå på DNB Arena og ikke se folk i øynene faktisk, når du skal være sårbar. Men det er en utleverende prosess for meg å være komiker, fordi at jeg klarer ikke å lage humor uten at jeg ler av meg selv, altså, og dele mye. Derfor så har jeg jo også bestemt meg for at 3 soloshow holder. Nå må jeg bare disclaimer meg en gang, jeg vet ikke hva som skjer om 10 år, sant? Men jeg føler at dette er et avsluttende kapittel, og derfor er det så fantastisk at folk kommer, men det er såpass utleverende, ja, at jeg kan angre litt etterpå. Men så har jeg jo hver gang opplevd mye kjærlighet etter jeg har delt, og folk har liksom syntes at innpakningen med humor er lettere å svelle på alvorlige temaer, så jeg tror at jeg skal kose meg mye med det denne gang også.
0: Jeg tror også innast inn at det er kanskje noen som har opplevd det samme, det kan føles godt ut å snakke om det. Det er litt terapi, selv om de hører det, så kan det være litt sånn, ok, hun snakker om det da.
1: Ja, og så snakket du om det der bana vei. Altså, jeg hadde jo en mor som var alkoholiker. Dette har jeg delt om på scenen tidligere, som på, altså fra mitt pårørende perspektiv. Og grunnen til at jeg gjorde det, var fordi at jeg så Tony Gundersen snakket om at hennes mor var rusmisbruker. Og når jeg leste det den gangen for mange år siden, og satt midt oppe i smørjord selv, så fikk jeg sånn, åh, ja. Tony og Mia, de har det også sånn.
0: Ja.
1: Og derfor så vil jeg dele det, sånn. Så dette her er jo et sånn, det rikosjerer jo bare innover, så
0: absolutt.
1: Jeg skal snakke litt om det i showet, for mamma døde, så det har vært en prosess de siste årene som jeg har lyst til å ta litt tag i, men det er på et humoristisk vis.
0: Ja. Klokka, hva tid i kveld?
1: Klokka 7.
0: Klokka 7, dørene åpner 7.
1: Ja, de er jo åpne på konserthuset lenge før, ja. Men som, jeg går på sharp 7, så de må komme på kava klokka 6 da.
0: Trodde baren. Du var litt sånn, litt ut i tiddraget der?
1: Nei, vet du hva, jeg går på, med damer, vi er veldig opptatt av tidsskjema, og klokka 7 så går jeg på, altså.
0: Det kan vi respektere.
1: Ja, og det samme i morgen.
0: Og det samme i morgen, og billetter får vi jo på Stavanger Konserthus sin hjemmesider, sikkert på dine...
1: Ja, lampefeber.no, lampefeberproduksjoner.no, der ligger det jo også. Vi skal jo ut på turné. Jeg har planer for Oslo sent i desember og februar, og Oceana i Os ut forbi Bergen i februar. Og så driver vi å diskutere 2 lokale scener her nå før jul, så de som ikke kunne komme i helga, de kan kanskje få muligheten senere. Jeg er evig takknemlig for hver en som kommer.
0: Men Kuppelhallen også, for en
1: scene. Jeg vet, jeg har stått der før, det helt fantastisk. Den så bra, og du ser så godt, til og med helt bak på venstre fløy, liksom, ser du scenen dødsbra. Ja, det, så den er top notch.
0: Vi gleder oss masse inn og skaffe billettene, så gleder vi oss til å se. Dette faktisk siste gang i historien, vi kan få se deg på scenen, enn så lenge i hvert fall.
1: Ja, og husk å stå i stjerne.
0: Husk å stå i stjerne. Tusen takk for at du kom, og masse lykke til i helga.
1: Takk for at jeg fikk komme.
2: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: tar er VG-nyhetene. Vilnius lufthavn i Litauen ble i dag stengt etter en mulig observasjon av en drone i litauisk luftrom. NATO sendte kampfly på vingene som følge av den mulige observasjonen, det opplyste Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Fra i morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevæpnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
1: Heimevernets øvelse Hovedstad er planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet i veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Landslagssjef Ståle Solbakken møtte Manchester Citys nye manager Enzo Maresca for første gang i fredag, hvor temaet var Erling Braut Haaland. Der bekreftet de at Citys fysioterapeut Mario Pafundi fortsatt skal jobbe med landslaget. Haaland kan ta målrekorden i byderby mot United i dag. I Sør-Norge kan man i morgen se Venus passere bak månen i et sjeldent fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40 oppe til høyre for månen. I studio André Ødeby, nyhetene fortalte på VG.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands bil og karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

Her hørte du supergruppen Asia med låten Heat at the Moment fra 1982. Og jeg sa supergruppe, for medlemmerne hadde bakgrunn fra grupper som Emerson, Lake og Palmer, Yes og The Buggles, for å nevne noen. Og med dette så sier jeg velkommen til Golden Oldies, liten av 70, 80 og 90-tallet. I løpet av den neste timen så blir det hummer og karinari hva musikalske sjangere angår. Ja da, rock, disco, europop og en dose med tidlige Italia-disco. Du skal også få lov til å høre et norsk band som har solgt 270.000 eksemplarer av et eneste album. Vi går også innom en artist som har litt av en liste over berømte ex-kjærester. Og vedkommende, ja, han blotta hele pølseboden og butikken sin på en konsert for en del år siden. Hvem det? Ja, det får du høre om litt. Men her og nå så skal vi over til en av discoens første damer, nemlig Donna Summer. Og dette er Loves in Kind, som var nummer 10 på VG-listen her hjemme på Steinrøysson i 1990.

Ja, dette var Trønderrockens gladgutter med musikk som innbyr til tivoli og festleder, nemlig DDE. På mange måter så tog de og redefinerte Trønderrocken. Låten den kom i 1960 og var på albumet med samme navn som låten man altså nettopp hørte, nemlig Det går like nå. Og på den tiden, vet du, i 1996, da sprang folk i butikken og kjøpte musikk fysisk. Hele 270 000 eksemplarer gikk ut over disk. Og apropos tivoli og festleder. Noen artister tar det helt ut i avdelingen for sex, drugs and rock'n'roll. Og Billy Idol, han gjorde det i første del av karrieren. Men her han med en låt som toppet den amerikanske Billboard-listen i 1987, og det handler om det de fleste føler at de har for lite av innimellom. Jeg får si som en søskenbarn av farmen en gang sa, det dreier seg om penger.

Garden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesse, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

Ja, du hørte Stavanger samle med låten Kvelden var kald fra albumet Skal det være så skal det være, som utkom i 1981. Og låten den ble komponert av Anders Bru, bandets gudsbenådede gitarrist. Og teksten den ble levert av Gunnar Roalkram, som var hoffleverandør og tekster sammen med Svein Tangvare til bandet. Og albumet Skal det være så skal det være var også det albumet som solgte best av alle utgivelsene til Stavanger Ensemble. Og det hele, det ble spilt inn og mikset i Staccato Studio med Ola Selvær bak miksepulten, flankert av gode støttespillere som Bjørn Eie og Asle Nilsen. Og ifra 1981 så stepper vi 9 år fram i tid og lander i 1990. MTV er store, alle ser på musikkvideoer. Og det er spesielt en låt dette året, i 1990, som ble rotert heftig på MTV. Det er med den fargerige trioen Delighty fra New York, og låten heter Grooves in the Heart. Og sammen med heftig radiospilling, så ga dette resultatet av hitlistene, eller platebarometrene, som salig Vidar Lønn Arnesen i NRK ville sagt det. De ble nummer 1 i Australia, nummer 2 i England, og det ble en fjerdeplass hjemme i USA.

Du hørte Delight og låten Cruise med Hearty fra 1990. Vår neste artist kan vel kanskje kalles en damevenn. Han har I hvert fall en av rockhistoriens mest stjernespekkaliste over ekskjærester. Nicole Kidman, Kylie Minogue, Vanessa Paradise, Lisa Bonet og selveste Madonna, for å nevne noen. I 2015 hadde han konsert I Stockholm, og da sprakk skinnbuksene hans, og hele pølseboden velta ut. Og la meg si det sånn, det var den kvinnelige delen av publikum som jublet mest over denne, skal vi si, litt ulyksalige hendelsen for, nemlig Lenny Kravitz. Og her kommer han med låten It Ain't Over Till It's Over fra 19.

Du hørte de engelske søtterseltene Tennessee Sea med låten Art for Art's Sake fra 1975. Og du, vi skal holde oss I 1975 noen minutter til. Og vi skal til Nederland og hilse på Johannes Bowens. Ja, hvem han? Du, hvis jeg sier George Baker Selection, så det nok veldig mange som husker verdenshitten Ona Paloma Blanca, som toppet hitlistene verden over, og her hjemme I Norge. Og låten den ble sluppet på markedet I mai 1975, og timingen, ja, den var perfekt. Det ble en av tidenes største sommerhitter. Og mitt eget bisbarn, Hans Petter Hansen, fikk også en hit med låten I norsk språkdrakt. Så lukk øynene og drøm om sommer og sol. Her kommer

Kompis med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.

En god dose eurodisco fra 1978. One for you, one for me, med den italienske duoen La Bionda, som bestod av brødrene Camelo og Michelangelo La Bionda. Og de regnes også inn blant pionerene i sjangeren Italia Disco, som gikk som en farsott fra tidlig 80-tallet og godt stykke ut på 80-tallet.

Vi skal fra det varme og solfylt Italia til et fuktigere og mer regnfullt klima. Vi reiser til England og hilser på seiler, og denne låten handler om noe godt å drikke når de store anledningene skal feires. Her fra 1975 fremdeles, A Glass of Champagne.

Engelske sailor der med god låten A Glass of Champagne, den er også fra 1975. Men her og nå så skal vi hilse på en glimrende låtskriver og artist fra England. Vi er fremdeles i England, skjønner du. Og denne damen er født 9. desember 1950. Og hun har blandet mange musikksjangre og kommet veldig godt ut av det. Vi snakker om Joan Armour Trading. I 1903 så kom hun med albumet The Key, og fra albumet slapp hun singelen Drop the Pilot. Singelen endte på 11. plass hjemme i England, men i Sydafrika, det toppet låten.

Ja, du hørte Bonnie Tyler med det som jeg vil karakterisere som en popsalme, Total Eclipse of the Heart fra 1983. Og låten den ble nummer 1 hit i en rekke land, blant annet i fjerne land som Zimbabwe. Men du, Golden Oldies over for denne gang. Alt den ende med pølser to, og vi avslutter med en gladlåt som var siste låt ut i en av tidenes største dansefilmer, nemlig Grease fra 1978. Her han, We Go Together.

0: Garden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Blikkteknikk, Rørlegger Sunde, Sola Bobil, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia, Arbeidsklærsenteret, JKK og Showbar.
1: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Her VG-nyhetene. En person knivstukket i forbindelse med et mosseslagsmål i Lørenskog. Vedkommende fraktet til sykehus og skal ikke være kritisk skadet, opplyser politiet. Mellom 25 og 30 personer var involvert i slagsmålet. Gjerningspersonen har forlatt stedet. Fra i morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevæpnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
1: Heimevernets øvelse Hovedstad planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet i veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Sør-Norge kan man i morgen se Venus passere bak månen i et sjelden fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40, hoppe til høyre for månen. Christopher Nolans episke storfilm The Odyssey nå Universals mest innbringende film noensinne. Filmen har dratt inn over 15 milliarder kroner på verdensbasis, ifølge Variety. I studio André Ødby, nyhetene forlåtte på VG.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: I dag så har vi tatt turen til Humorhuset Stavangeren, hvor det inviteres til pressekonferanse, og når det inviteres til pressekonferanse her, så det som regel noe spennende på gang. Og denne gangen sitter vi her sammen med Inger-Lise Hope. Hun skal være med på noe som skal skje her på Stavangeren fra nyåret, og hva det snakker om, det skal vi finne ut av nå. Så, Inger-Lise, veldig kjekt å se deg. Fortell, hva har du nå på gang?
1: Ja. Jo, vet du hva? Jeg skal jo gi ut et album i februar. Et album med egen musikk, og der Stavanger Symfoniorkester med. Og jeg fant ut at jeg har lyst til å gjøre noe mer enn å bare ha en release-konsert. Dette albumet fortjener en litt sånn større historiefortelling rundt, at folk ikke bare får høre sangene og det. Så jeg har satt i gang en forestilling rundt albumet, som skal settes opp her på Stavangeren. Så det blir urpremiere på helt ny forestilling 5 dager etter albumet sluppet.
0: Du må si litt mer om musikken. Hva type musikk det vi får høre?
1: Du, nå har jeg endelig på en måte funnet ut at nå skal jeg gi ut musikk som jeg elsker selv. Og det blir ganske stor symfonisk popballader. Så det jo et veldig symfonisk lydbilde selvfølgelig da når symfoniorkester med. Men så det tekster da som veldig personlige også. Det handler mye om meg og mitt liv. Så det jo det denne forestillingen også skal handle om. Så albumet blir jo på en måte soundtracket til denne forestillingen.
0: Så må jeg spørre, har du skrevet alle låtene selv?
1: Ja, men han som sitter ved siden av meg her egentlig tyngdepunktet i alle sangene. Det jo han som tekstforfatteren her, så jeg bare sier hva jeg ønsker, og så...
0: Så når du ikke husker alt i livet ditt, så har du med deg en,
1: ja? Ja, så kanskje du skriver noe om det. Så ja, så det vi sammen som har skrevet sangene som våre.
0: Så litt mer om selve forestillingen. Altså, blir det litt alvor i dette her, eller blir det litt mer av den humoristiske Inger-Lise?
1: Det blir en god blanding, føler jeg. Det jo historien fra hun lille jenta som sto i alle familieselskaper og sang når hun var liten og skulle bli artist til veien i dag, og det har jo vært både opp- og nedturer, men det har vært også ganske mange store ting i livet som har formet meg til der jeg står i dag, og nå føler jeg jo at jeg har funnet mer ut enn noen gang før hvem jeg som artist. Så det skal bli en god blanding av begge deler.
0: Du skal jo være her på selveste Humorhuset Stavangeren. Da forventer kanskje folk nesten at vi må le litt også, eller?
1: Ja, jeg håper jo ikke det blir en sånn super tung og trist forestilling. Det skal jo være kjekt. Dette skal være en kveld jeg har lyst til å dele med folk, og det jo mange ting i livet mitt som har vært gøy også. Så ja, absolutt.
0: Skal nok få le litt. Du, hva var det som gjorde at du kom i gang med dette? Hvor kom ideen fra at dette blir på Stavangeren? Og egen forestilling.
1: Jeg har jo hatt en drøm siden første gang jeg var her på Stavangeren i 2012, så har jeg hatt en drøm om at en dag så skal jeg stå her på scenen med min egen forestilling. Så det var nå når jeg holdt på med dette albumet, og jeg tenkte at jeg har lyst til å gjøre noe litt annerledes enn bare en release-konsert, så kom jeg på at nå skal jeg prøve å sette meg ned og skrive denne forestillingen jeg har hatt i hovedet i mange år. Så da gikk jeg selvfølgelig her til Paul og Jørn-Arne og Rudi og hadde lyst til å ha med de på laget.
0: Vi innom Humorhuset Stavangeren, hvor Inger-Lise Hope har pressekonferanse, og vi straks tilbake med mer.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Da var vi tilbake fra Humorhuset Stavangeren, hvor Inger-Lise Hope har pressekonferanse om en forestilling som skal starte på nyåret. Kan du si litt nærmere nå på nyår og hvor lenge du skal holde på?
1: Ja, det blir premiere 24. februar, og da har vi nå lagt ut 8 forestillinger. Så det blir 8 kjekke kvelder her på Stavangeren.
0: Forholdsvis helgene da, gjerne?
1: Ja, det blir vel stort sett en sånn type torsdag til lørdag, ja.
0: Det går opp med noe å glede oss til, for når julen er over, så, og januar og februar kommer, så er det jo mye Rolex. Da kan vi glede oss til deg i helgene.
1: Ja, og så perfekte julepresang.
0: Ja. God idé, god idé. Du, det å være med på en såkalt forestilling, kanskje litt annerledes enn det du har gjort tidligere. Hvordan blir det?
1: Ja, men så har jeg jo også gjort en del sceneting opp i årene. Jeg har jo vært med i Mods-musikalen her der det startet, så har jeg jo gjort en del musikalroller fra Skjønnheten Udyre og Sound of Music. Så jeg har jo alltid elsket å stå på scenen og gjort noe litt mer enn å bare synge. Så da følte jeg at det var veldig naturlig å kunne få gjøre dette rundt det albumet da, som betyr ganske mye for meg.
0: Hva gleder du deg mest til?
1: Og jeg har en sånn enorme blanding av glede og frykt for hele greia egentlig, men jeg gleder meg egentlig mest til at folk skal få se hva vi har jobbet med, og så håper jeg jo at de liker det.
0: Litt på detaljenivå, er det noe du kan avsløre til oss og lytterne nå allerede, eller må vi vente helt til nyåret?
1: Ja, er det noe inside information? Nei. Har dere noe?
2: Ja, Paul skal ha regi på det.
0: Da må det bli bra. Paul, hvordan er det å jobbe med Inger-Lise?
3: Altså, vi har jo jobbet sammen noen ganger før, og det har alltid vært kjekt. Men så skjedde det jo noe når hun var med i The Voice. Og på den audition der så hørte jeg jo at det her er det jo noe mye, mye mer enn det vi har hørt før. Det var jo helt sykt. Og den gikk jo viralt og globalt. Så det er ikke bare noe som jeg synes det er som det er. Så jeg gleder meg jo sykt til å sitte her tenk å ha privilegiet til å sitte alene i salen, høre Inger-Lise synge, og så kan jeg si, kan vi ta det en gang til? Det gleder jeg meg til. Og jeg kommer ikke til å si det for det at vi må ta det en gang til. Det er fordi jeg har lyst til å ta det en gang til. Og så har hun jo en ganske kjekke historie, hvordan du kom til dette punktet her, gjennom ja, både medgang og motgang og oppturer og nedturer, så det tror jeg blir veldig kjekt for publikum å høre. Men jeg kan i hvert fall garantere deg at jeg aldri har hørt så bra synging i Stavanger noen gang før. Det kan jeg garantere her og nå.
0: Det har du i hvert fall en som heier på deg, Inger-Lise. Godt å ha han på samme lag. Du, dette har du jo visst om en stund. I dag har du pressekonferanse. Hvordan føles det endelig kunne si det høyt?
1: Jeg har gledet meg så sykt til i dag. Og så når jeg våknet i dag, så sa jeg til Sveini her at nå begynner jeg å grue meg, for tenk hvis folk er sånn, ja vel. Så ja, men sånn det er livet mitt i et nøtteskall. Sånn er jeg alltid. Jeg gleder meg og gruer meg. Men aller mest gleder meg.
0: Har du planlagt følelsen publikum skal sitte igjen med i det de går ut dørene når de har vært på forestillingen?
1: Jeg håper at de går ut med et smil, og at de kanskje har også kjent seg igjen i litt av liksom historien om det å gå gjennom et liv og finne frem til seg selv. Men jeg håper egentlig at de går ut og tenker, oi gøy, dette skal vi se en gang til.
0: Du, hvis du skal si noe til lytterne våre nå, så gjør det litt ekstra nysgjerrige. Hva ville du sagt til de da?
1: Skisseren, for mange spørsmål.
0: Kom og se, hold gjerne det.
1: Ja, vi trenger bare kom og se. Jeg tror vi skal kose oss veldig sammen.
0: Du, billetter og sånn, hvor tid blir det lagt ut?
1: Billetter slippes i dag 12:00, så nå er det bare til å klikke seg inn på Ticketmaster og finne billettene.
0: Det blir bra, Inger-Lise. Da vet vi altså litt mer om hva som skal skje her på Stavangeren på nyåret. Selv om vi kanskje må vente litt til før vi får alle detaljene på bordet. Inger-Lise, tusen takk for praten, og så masse lykke til med det som venter deg.
1: Tusen hjertelig takk.

0: Her VG-nyhetene. En person knivstukket i forbindelse med et mosseslagsmål i Lørenskog. Vedkommende fraktet til sykehus og skal ikke være kritisk skadet, opplyser politiet. Mellom 25 og 30 personer var involvert i slagsmålet. Gjerningspersonen har forlatt stedet. Fra i morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevæpnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
1: Heimevernets øvelse Hovedstad planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder i Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet i veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Sør-Norge kan man i morgen se Venus passere bak månen i et sjelden fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40, hoppe til høyre for månen. Christopher Nolans episke storfilm The Odyssey nå Universals mest innbringende film noensinne. Filmen har dratt inn over 15 milliarder kroner på verdensbasis, ifølge Variety. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.

Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå han endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Du hørte fra henne tidligere i uka da vi snakket om henne og den nye låten hun har. Den kom tidligere i sommer, Protest Karma, inn og sjekk den ut hvis ikke du har fått frysning allerede av den flotte låten. Nå hun tilbake igjen. Adele, god morgen igjen, holdt jeg på å si, og takk for sist.
1: God morgen, Ragi, takk for sist.
0: Mens du var på vei ut dørene etter å ha snakket om låten din som du slapp i august, så kom jeg opp på at du skal jo tilbake til Sandnes senere i september. 25. september så tar du og Christina Bergli og inntar Sandnes Kulturhus med Soul Sisters endelig tilbake igjen.
1: Ja!
0: Fantastisk!
1: Magisk!
0: Ja, det blir magisk, og det snakket vi om. Jeg var jo på, på det showet i Kuppelhallen, meg og Malin og faktisk lille Karsten som var i magen til Namor.
1: Yes.
0: Og det var et fantastisk show dere leverte da.
1: Takk. Så kjekt at dere kom. Ja. Høygravide.
0: Ja, jeg hadde det
1: fint. Da håper jeg at Karsten er sånn skikkelig soul, liker den musikken.
0: Han har fått i morsmelk også.
1: Ja.
0: Du er tilbake i Sandnes Kulturhus.
1: Yes.
0: Dette er andre show, eller altså andre show utenfor.
1: Ja, altså ikke tilbake, for vi er første gang med det.
0: Ja, stemmer det.
1: Så det blir spennende å være i Sandnes.
0: Ja, hvordan blir det å få Soul Sisters tilbake, eller tilbake, Soul Sisters møtes igjen i hvert fall foran et show.
1: Du, vi gleder oss enormt, og vi har jo med oss en fantastisk liten gjeng. Eller ikke en liten gjeng.
0: Det er ganske mange litt i hvert.
1: Men de er litt små. Så vi skal ha med oss Showakademiet. Og det som er gøy er at både meg og Kristina er nå instruktører på The Voice-kurs i høst.
0: Wow, grattis!
1: Yes, takk! Så 10 uker skal vi lære barn og unge å synge og få mestring på scenen, så skal de framføre denne låten.
0: Er det sant?
1: På en konsert.
0: Ei, så gøy!
1: Yes!
0: Jeg har noen onkelunger som er med i Showakademiet.
1: Ja.
0: Jenter, nivået der er så høyt.
1: Det er skyhøyt.
0: Har du vært på noen forestillinger eller hatt kursen, eller du har ikke begynt med kursen allerede?
1: Jeg har begynt med kurser, yes. Så jeg har hatt 2 kurs, Kristina har hatt 2.
0: Det er derfor de er så gode.
1: Du er kanskje til æren for det enda. De er helt råe, jeg får frysninger. Det er så mange som er så flinke, så jeg gjør jo mitt beste for å skryte opp i skyene, og samtidig i konstruktivt der det trengs. For de skal jo, de ønsker jo å bli enda bedre. Ja.
0: De blir med til Sandnes Kulturhus, 25. Skal de være med opp for dere, eller blir det innslag underveis, eller er det hemmelig?
1: Du, det blir litt av hvert. De skal få skinne, så det blir, de skal ikke være i bakgrunnen, de skal være mye med, og de er worth seeing. De er helt magiske.
0: Det må jo være fantastisk for de på en måte å ha dere som viser dem frem som forbilder, men apropos soul, musikken og sjangeren, hadde du noen lignende som kunne på en måte vise vei for deg når du var up-and-coming artist?
1: Jeg skulle ønske at jeg kunne si ja, men svaret er nok dessverre nei. Men jeg hadde jo MTV, og jeg hadde VH1, og jeg hadde gamle plater, og Aretha Franklin, og Whitney, og Prince, og MJ, and I'm just saying, woo! Altså, det ga meg så mye inspirasjon, og bare, jeg måtte jo finne det selv. Men den som leide, finner.
0: Mm. Det var ingen på Kvernland, altså, som sang.
1: Uff, nå håper ikke jeg at noen blir blodig fornærmet. Men jeg hadde jo, altså, det er jo alltid inspirasjoner, sant? Jeg hadde jo en fantastisk sanglærer, Rigmor. Hun var på Soul Sister-konserten.
0: Åh, fantastisk.
1: Ja, så, men hun var ikke, hun tvingte meg til å synge klassisk.
0: Det tror jeg du sa, faktisk.
1: Ja.
0: Men familien var da, du var flink og nærmere disse var det.
1: Men Rigmor, hun, ja. I love you, Rigmor, men hun var veldig opptatt av at jeg måtte lære meg klassisk. Men altså, vi vet jo at fra det klassiske kommer magien, så. Mm.
0: 25. september inntar dere Sandnes Kulturhus. Dere har vært i Kuppelhallen før, solgt ut den. Er dette noe som skal fortsette Soul Sisters? Det må jo det.
1: Håper jo det.
0: Ja, det må det.
1: Ja, jeg elsker jo å henge med Kristina. Hun er jo steinhakka gal, sånn som meg. Så vi lever jo for musikken og for kjærleiken. Så det er utrolig gøy, men vi er jo travle på hver vår kant også. Men jeg elsker å stå på scenen med Kristina. Og nå skal jeg få stå på scenen med Showakademiet, og det blir jo stort.
0: Fantastisk, vi gleder oss. Og vi gleder oss også til, som du sa tidligere i uka, mer musikk fra deg. En ny låt i morgen, om jeg ikke husker feil. 25. september, Sandnes Kulturhus, får med deg showet der. Hvor får vi tag i på dette? Det er et godt spørsmål, kanskje?
1: Ja, det er et godt spørsmål.
0: Inne på Sandnes Kulturhus, kanskje?
1: Inne på Sandnes Kulturhus, selvfølgelig. Hva heter billettet?
0: Google det. Jeg tror Google har kommet for å bli internettet.
1: Nei, Gud. Ok, billetterne finner du på Sandnes Kulturhus. Ingen ringere.
0: Løp og kjøp.
1: Løp og kjøp.
0: Tusen takk for besøket.
1: Tusen takk.

0: rettskilling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, det Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar

0: Her er VG-nyhetene. En person knivstukket i forbindelse med et masseslagsmål utenfor en dagligvarebutikk i Lørenskog. Vedkommende fraktet til sykehus og skal ikke være kritisk skadet. Mellom 25 og 30 personer var involvert i slagsmålet, opplyser politiet. Foranledningen ikke kjent, og gjerningspersonen fortsatt på frifot. USAs president Donald Trump ber Ukraina om å slutte å angripe russiske diesellagre. Trump hevder at angrepene skaper mangel på drivstoff, det skriver Aftenposten. Ukraina har i år trappet opp sine angrep mot Russlands olje- og gassindustri, som de mener både finansierer og driver krigen. Flere varslet om forholdene i huset i Ski, hvor en kvinne drepte sin mor og bror i 2024, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Huset beskrives som ubeboelig i et notat. I 2023 omtaler en lege bosituasjonen som svært kritikkverdig. VG har også sett dokumentasjon på at kommunen mottok varsler om boforholdene til familien. En kartlegging av hva slags kontakt kommunen har hatt med familien nå gjennomført, men resultatet holdes internt.
0: Og helt til slutt skal vi igjen innom Eliteserien og Lyse Arena, hvor Kristiansund i dag ble ydmyket. Viking dominerte dagens kamp fra start til slutt, og stillingen endte hele 8-1 til Siddisene. I studioen Rødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hver høst samles en haug med folk på Sola fordi det arrangeres smaksfest. Det god mat, det opplevelser man burde få med seg, og I år har du muligheten igjen. For nå på lørdag, 12. september, så arrangeres altså Sola smaksfest, og vi har fått besøk av Anne-Grete Vassbø og Monica Oliversen. Velkommen!
1: Hei, takk.
2: Takk for det.
0: Hvor mange ganger har dere gjort det her nå?
2: Anne-Grete, kjør! Ja. I år det kjempestas, for I år feirer vi 10 års jubileum, og det vi utrolig stolte og glad for å kunne feire.
1: Hvem skulle trodd?
2: Nei, nei.
0: Men Sola smaksfest, for den som på en måte aldri har hørt om det før, hva det?
1: Ja, og det mat, og det Anne-Grete, kjør på.
2: Ja. På Sola smaksfest har vi med oss 25 mataktører som holder til I Sola. Og vi lager masse gode retter, og alle koster akkurat det samme. Og de betaler du med å kjøpe et smakshefte med kuponger oppi, og så leverer du inn en kupong, og så får du en fantastisk rett for den. Og så har vi også bondens smaksfest på torget utenfor Coop Mega Sola, og der treffer du bonden I Sola, som har kjempeferske grønnsaker og egg og honning og epler og alt digger med dyrke på Sola med seg.
0: Så herlig.
2: Ja.
0: 10 år altså, det her jo svært. Hvordan startet det hele?
1: Ja. For 10 år siden så satt vi I et styremøte I Sola sentrumsforening. Så var det jo, sånn som det pleier å være, kun styreleder og meg som møtte. Og da ble vi enige om at dette kan vi ikke holde på med mer. Vi må gjøre noe, vi må skape noe for Sola, så fremme bonden, så fremme næringsliv, og så gir noe tilbake igjen til alle de som bor I Sola. Så da la vi ned Sola sentrumsforening, startet Sola smaksfest, ansatte Anne-Grete I Flyt, så det hun som har kjørt showet videre. Vi hadde jo egentlig ikke så... Vi lurte jo på om det kom folk. Halla kommunestyret satt jo og lo av oss når vi spurte om penger. Mm-hmm. Men de klappte seg voldsomt på skuldrene når de gikk ned ved morgenen eller den dagen da virkelig de så hva det var, hva det hadde blitt, og hvor mye folk som kom. Så med den euforiske følelsen av å se at det faktisk kommer folk på noe du har arrangert og brukt lange tid på, og se at folk liker det de får servert, og konseptet, det gir deg bare en sånn utrolig glede som du kanskje bare får et par ganger I livet.
2: Mm. Ja, og så kommer det jo, det kommer mye folk, det vil jeg komme mellom 4 000 og 5 000 stykker, og vi selger rundt 15 500 retter I løpet av de 4 timene vi har fest, det altså 40 retter I minuttet som blir solgt.
1: Men du, Anne-Grete, ja. Det jo 10-årsjubileum.
2: Ja.
1: Hva andre ting det som skjer? For du snakket om noe sagt gode greier. Hva det for noe? Det visste ikke jeg.
2: Jo, altså, vi har jo med oss, altså, vi krydrer jo smaksfesten med å tilby lag og foreninger I Sola og være med og ha små stander og vise seg frem. Og det I år, ja, jeg sa 16 foreninger som med I år, og blant annet så har vi regionsmesterskap I sakko-sekk-kasting. Så det jo greit å trimme av seg. Hvis du har spist for mye, så kan du gå inn på en sakkosekk og se hvor langt du kommer.
0: Så det stod I sakkosekk?
2: Ja, det har du, så det kan han prøve seg på. Og så har vi jo også I forbindelse med jubileet veldig glad for det at vi har utvidet arenaen. Så vi har jo egentlig alltid hatt samme størrelse, men I år så går vi over veien mot Sola Råthus, og der har vi bygget opp en ny arena med 5 mataktører. Så det blir større.
1: Ikke det sånn 2-etasjes greier også?
2: Det 2-etasjer, og det telt, og det fest og bazaar, og masse god mat, og blant annet så kan jeg jo fremstå snakke plukkfisk, som veldig populær ettersport. Der står folk I kø.
0: Jeg forteller litt mer om hva slags retter man får.
2: Alt det med ber jo de som skal ha mat og vel, la seg inspirere av det som råvarer som dyrkes på Sola. Vi begynte veldig hardt for 10 år siden, da var det, da måtte du ha med noe, så du kunne måtte vise til hva lagt, eller kom fra Sola. Mm. Men det ikke alltid like lett. Så nå blir vi inspirert av. Og vi ser jo at de fleste ønsker å ha råvarer med I retten, altså ha noe I retten som dyrker på Sola. Men det jo også en dag hvor vi får vise frem de mataktørene, altså de hotellene, restaurantene, kaféene, som serverer mat.
1: Bare hør på dette. Hør nå. Der quesadilla med revet lammabok. Der limousinburger I chipotle dressing. Der softis I croissant med sjokoladesaus. Og der silletartar med hardanger eple. Altså, her kan du jo bare plukke og velge blant alle de rettene som der så mye forskjellig. Jeg synes de så gode, jeg, alle aktørene som kommer. Ja. At de finner på noe nytt hvert år.
2: Det helt fantastisk. Og så har vi noen, noen klassikere og så epler etter oss bort. Hvis noen prøver å lage noe nytt, så vil liksom vise det seg at de ofte vil ha det samme. Så noen kommer med klassikerne sine. Og så har vi også... samtidig så har vi matsafari for ungene, og det synes vi veldig kjekt, for alle disse, vi har boder som maten blir solgt fra, og der har vi små sånne luker hvor ungene kan komme og kjøpe mat, og så får de et lite smileklistermerke, og så gjelder det å smake fire forskjellige retter, utfordre seg selv litt, og så er du med i konkurranse, da kan være med i trekning av billetter på Sola Kulturhus, og det synes vi jo veldig kjekt, det at ungene også skal smake forskjellige ting, som de gjør.
0: Smaksfesten altså på Sola, vi har mer å snakke om vi må ta en liten pause, så vi tilbake med mer om det som skjer på lørdag.

0: Nå på lørdag 12. september så er det klart for Sola Smaksfest. I år så er det 10-årsjubileum, og vi har i dag besøk av Anne-Grete Vassbø og Monica Oliversen, som forteller mer om det. Det er altså ekstra ting som skjer i år, siden det er jubileum, men det som har vært med i alle år, det er det her smakshefte med kuponger.
1: Og det kuleste med smaksfesten, synes jeg da, en ting er jo maten, men det at du kjøper dette kuponghefte, du slipper å dra frem vipsen, du slipper å dra frem penger, du går og kjøper et kuponghefte, du åpner det, der står alle matrettene inni, og så ser du der er noen forskjellige farger rundt matrettene. Så hvis du tenker, oh, jeg har lyst på det som ligger på nummer 9 i den blå ringen, så løfter du blikket, kikker ned over gata, og så leder du etter den blå klynga med med matbod, så går du der, så får du akkurat det du vil ha. Helt genialt.
0: Ja, det genialt. Og da kan du nok det lille heftet her. Hvor kan folk få skaffet det?
2: Det på, det kan du kjøpe på det. Nå har vi lagt det ut på forhåndssalg til hos Flyt medlemsbutikker som rundt Sola sentrum. Der går det an å kjøpe det på forhånd. Mm-hmm. De selger også samme dagen, pluss at Solabladet har en stand som selger hefter, og Sola Sanitetsforening har en stand, og Flyt selv har en stand midt i sentrum. Så de veldig lett å få tag i. Når du kommer ned, og så har vi jo i Facebook-siden setter Sola Smaksfest 2026. Der alt, alle svarer på alt en trenger å vite. Og så må jeg jo si også at dette må vi jobbe med smaksfesten, og den stoltheten vi har over det vi har lagt, og så ikke minst den stoltheten på torget å se bonden på Sola som der, og de kommer ofte
1: fra... De sabla ivrige.
2: Ja, og så kommer de jo midt i, altså disse jo ofte, så de på jordene før de kommer på smaksfesten. Ja, ja, ofte, og så de liksom, så reiser de tilbake igjen og fortsetter slott eller å hauste, alt dette som hvordan vær og vind har vært på forhånd. Og så har jo Sola noen ting som litt kule. Vi har jo en av Norges største agurkprodusenter, som leverer agurker til oss hvert år. På Sola lager vi 15% av alle agurk som blir spist i Norge. Og så har vi også en fjerdedel av alt rosenkål som produseres i Norge, kommer fra Sola. Og så plukker vi, nå jeg snart ferdig med det, siste fun fact. Det mine favoritter, altså jeg veldig glad i sukkererter, jeg elsker sukkererter. Og det lager vi på Sola, de plukker for hånd, altså opp til 10 tonn sukkererter i året. Og hvis han, bonden som dyrker sukkerertene, vil snakke med nærmeste kollega som også dyrker sukkererter, så må han til Nøtterøy i Tønsberg. Så der er vi ganske unike. Og disse treffer du, de som lager maten vår, de treffer du på torget.
1: På ekte.
2: På ekte, de kommer med gode never.
1: Du hadde en fun fact noen gang med noen jordbær, noe sånt, noen tunneller med jordbær herifra til himmelen.
2: Ja, det dyrkes, men det tror jeg har blitt lenger nå, men når vi begynte smaksfesten, da hadde vi sånn at, altså hvis du tar alle jordbærtunnelene på Sola og setter etter hverandre, så kan du gå tørrskodd i jordbærtunnel fra Solakrossen til Mandal sentrum.
1: Sånn var det,
2: ja.
0: Det er mye.
2: Ja. Så det folk skal ikke kjimse over den landbrukskommunen som Sola og det vi veldig stolte av å vise.
1: Hei, hei!
2: Hei, vise på lørdag.
1: Kom til Sola, spis fantastiske mat, møt naboer og kanskje noe nye, gå ned til bonden og smak på alt det som de har hatt nevene i jorda med.
2: Ja, du blir ikke skuffet.
1: Nei, du blir
2: ikke skuffet. Det blir en fest.
0: Fantastisk. Tusen takk for besøket.
1: Jo, takk.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesso Utopia og Show Bar.

0: just do what I do.
1: Har Are VG-nyhetene.
2: Og hva gjør Michael Oliver? Han sier goal! Erling Braut Haaland gjør mål I Manchester Derby igjen!
1: Erling Braut Haaland sikret 1-0 og seier for Manchester City I Derby mot Byrivalen United. Haalands matchvinneskåring ble til slutt godkjent etter en lengre varsjekk for en mulig offside. Fra I morgen og til fredag inntar 5000 soldater Oslo og Akershus. Innbyggerne vil se bevepnede soldater rundt Stortinget og regjeringsbygget.
3: Heimevernets øvelse Hovedstad planlagt og skal ikke være utløst av en konkret trussel. Folk vil kunne møte soldater, militære kjøretøy og synlige våpen flere steder I Oslo. Innbyggerne kan også bli stoppet I veikontrollposter der soldatene øver på å stanse og kontrollere biler.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det gikk ikke veien for Karsten Warholm I finalen på 400 meter hekk I Ultimate Championship I Budapest I dag. Warholm endte på tredjeplass etter å ha bommet på den nest siste hekken. Brasilianske Alessandro Santos tok seieren, mens Roy Benjamin ble nummer to. I studioen Rødeby, nyhetene får lov til på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Finkel.

Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hei, det Sveinung fra Kverna Bils sin Volvo-avdeling på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverna Bils sin Volvo-avdeling på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.

Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tar alt innen

0: Jobber du et sted med pension I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

0: I Stavanger konserthus er høstsesongen tettpakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hei, det Sveinung fra Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Nå den endelig her. Dette har vi ventet på. Den nye Volvo EX60. Den klar for prøvekjøring. Inntil 810 km rekkevidde, som ganske få biler har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Ta turen innom Kverneland Bil sin Volvo-delen på Bryne for prøvekjøre den nye stoltheten til Volvo. EX60.